Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027, yang didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Manakala gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol sawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Sebagai sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha dengan hati yang tenang dan lapang, percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahuwataala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.
2: Anda sedang mendengarkan muzik tanpa henti di Johor FM Permata Selatan.

berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari

0: Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kota Tinggi 101.9, Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Are.

percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.

0: 101.9 Bukit Besar, Air Manis, Bukit Permai.
1: Anti pemerdagangan orang dan anti penyelupan migran. Migran yang diseludup bermaksud seseorang yang menjadi objek perbuatan penyelupan migran. Tidak kira sama ada orang itu turut serta dalam perbuatan penyelupan migran itu. Hubungi pihak berkuasa Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelupan Migran di talian hotline 03 80 00 80 00.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan mola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Permata Selatan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Antara tajuk utama hari ini, zakat RM51,800 bantu dua keluarga asnaf tampung kos rawatan kronik. Kebocoran gas LPG disyaki punca kebakaran flat, 3 cedera. Berita sepenuhnya. Segamat Inland Port SIP yang memerlukan anak syarikat Lembaga Pelabuhan Kelang memeterai perjanjian pajakan dengan Infinity Landbridge Express Sdn Bhd bagi mengaktifkan semula operasi SIP itu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pengaktifan semula SIP dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi Johor Utara di samping memperkukuh rangkaian logistik negara dan meningkatkan kecekapan sistem pengangkutan serta rantaian bekalan Malaysia. Langkah itu juga dijangka membuka peluang pekerjaan kepada penduduk setempat terutama dalam bidang keselamatan.
1: Jadi landasan ini mesti dioptimumkan. Dia akan memberikan pulangan kepada KTM dari segi hasil. Dan yang keduanya juga dia selari dengan hasrat kita supaya menggalakkan lebih banyak pengangkutan kargo melalui kereta api. Tidak terlalu bergantung kepada truk dan mengurangkan penggunaan truk di atas jalan raya. Jadi kalau usaha ini berterusan dan lebih banyak pihak menggunakan rail sebagai alternatif kepada penggunaan truk, maka kita boleh mengurangkan penggunaan truk di atas jalan raya. Dan ini adalah penting untuk keselamatan jalan raya.
0: Anthony Lok, Menteri Pengangkutan. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani perjanjian pajakan bagi pengaktifan semula Segamat Inland Port sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Johor Utara di Segamat Inland Port. Majlis Agama Islam Negeri Johor, MAIJ, menyalurkan bantuan berjumlah RM51,800 kepada dua keluarga asnaf di Muar bagi menampung kos rawatan penyakit kronik. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, bantuan sebanyak RM22,800 itu diberikan kepada Puan Hazwani Hazwani Hawa di Parit Keroma yang menjalani rawatan dialisis, manakala RM29,000 disalurkan kepada adik Ishraq di Parit Sakai Darat bagi rawatan komplikasi jantung kronik di Institut Jantung Negara IJN. Bantuan itu hasil sumbangan wang zakat pembayar zakat di Johor. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melaksanakan sesi latihan menjelang Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Menerusi perkongsian di Facebook, SPR memaklumkan latihan itu bertujuan memberi pendedahan mengenai peranan, tanggungjawab, etika dan tata cara yang perlu dipatuhi sepanjang proses pilihan raya berlangsung. Latihan dikendalikan Bahagian Dasar dan Antarabangsa SPR turut dilaksanakan penyerahan surat lantikan pemerhati pilihan raya. Seorang lelaki 30 tahun melecur pada kedua-dua tangan dan kaki dalam kebakaran sebuah rumah flat di Taman Air Biru Pasir Gudang malam tadi. Kebakaran melibatkan sebuah unit di tingkat 3 blok 14 dipercayai berpunca daripada kebocoran gas LPG pada hos saluran gas. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Gudang PBK1 Faisal Ismail berkata, turut cedera seorang wanita berusia 28 tahun ketika menyelamatkan diri, manakala seorang kanak-kanak perempuan 4 tahun melecur pada ibu jari kaki kanan. Ketiga-tiga mangsa berjaya keluar dari rumah sebelum pihak bomba tiba di lokasi kejadian. Kebakaran memusnahkan kira-kira 50% kediaman itu. Polis menahan seorang lelaki berusia 32 tahun disyaki terlibat dalam kes kecurian di sebuah sekolah agama swasta di Johor Bahru pagi semalam. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara ACP Radin Ramlan Radin Taha berkata, 4 komputer riba milik sekolah dilaporkan hilang dengan jumlah kerugian dianggarkan RM6,000. Susulan siasatan, polis berjaya menahan suspek dan merampas semula kesemua komputer riba yang dicuri. Hasil semakan mendapati suspek mempunyai 10 rekod jenayah lampau berkaitan jenayah dan dadah. Selain didapati positif metapetamin, suspek direman 6 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Sekian berita. Sekian berita yang disunting Nur Fairuz Yen dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Pemata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.
2: Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara negara paling aman di dunia apabila berada di kedudukan ke-12 daripada 163 negara dalam Indeks Keamanan Global 2026, meningkat satu anak tangga daripada tempat ke-13 pada 2025. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok negara paling aman di rantau Asia bersama-sama Singapura dan Jepun. Pengiktirafan itu turut mencerminkan hasil usaha berterusan Kerajaan Madani dalam memastikan keamanan, keselamatan dan kestabilan negara. Pelan Strategik Pertahanan Negara 2026-2030 PSPN dan Rangka Tindakan Kapasiti Pertahanan RTKP dilancar bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan negara dalam mendepani cabaran keselamatan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kedua-dua dokumen itu dibangunkan sebagai pelengkap kepada Kertas Putih Pertahanan bagi memastikan perancangan pertahanan negara kekal relevan serta mampu menyesuaikan diri dengan cabaran semasa.
3: RTKP pula memastikan kita mempunyai keupayaan untuk sampai ke sasaran tersebut. Upayaan ini merangkumi soal kewangan, modal insan, kepimpinan, kompetensi profesional, kepakaran teknologi, penyelidikan, inovasi serta penyelarasan berorientasi agensi kerajaan dan ekosistem pertahanan. Jadi melalui RTKP, kementerian memberikan jaminan untuk memastikan pengurusan kapasiti yang teratur bagi memenuhi keperluan PSPN.
2: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil langkah tegas dengan menyerahkan notis rasmi kepada Kerajaan Norway bagi menuntut ganti rugi susulan pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM. Langkah diplomatik itu diambil bagi memastikan negara berkenaan bertindak sebagai pengantara dalam sebarang rundingan atau tindakan undang-undang yang bakal menyusul.
4: Kita memang bersedia, kita sebabnya kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
2: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Malaysia tidak pernah mengiktiraf kerajaan baharu Myanmar sejak tentera junta melaksanakan pilihan raya negara itu secara berperingkat Disember tahun lalu. Jelas Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, pertemuan beliau bersama Menteri Luar Myanmar Tin Maung Swee pada bulan lepas bertujuan mengekalkan momentum Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Ia sama sekali tidak menjejaskan pendirian Malaysia dan ASEAN berhubung pelaksanaan konsensus 5 perkara. Lebih RM4 bilion daripada peruntukan RM5 bilion bawah kemudahan Bantuan Kestabilan Perusahaan Kecil dan Sederhana PKS masih tersedia bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menguruskan aliran tunai serta mengurangkan gangguan operasi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata sehingga 18 Jun lalu pembiayaan berjumlah lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. kajian menyeluruh sedang dijalankan bagi mewujudkan dasar tebus guna air kebangsaan yang menjadi sebahagian daripada strategi masa depan, termasuk menyokong pembangunan pusat data. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata kajian itu turut menumpukan usaha mewujudkan asas-asas infrastruktur bagi keperluan dasar baharu berkenaan dan seterusnya. Jelas beliau, Malaysia menghasilkan sejumlah 48.5 juta liter air yang ditebus guna sehari dan menyasarkan 118 juta liter sehari menjelang 2030 bagi penggunaan industri. Parlimen bakal memainkan peranan penting dalam struktur semak dan imbang proses pelantikan pendakwa raya menerusi jawatan kuasa pilihan khas Parlimen JPKP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata pembaharuan itu mencerminkan komitmen jitu kerajaan dalam melaksanakan agenda reformasi institusi perundangan negara. Jelas beliau, menerusi mekanisme penyuraian kuasa tersebut, peranan Perdana Menteri mahupun Jemaah Menteri secara nyata tidak lagi dilibatkan dalam sebarang urusan pelantikan pendakwa raya bagi mengelakkan implikasi pengaruh politik. Syarikat dan usahawan tempatan perlu beralih kepada model perniagaan buatan oleh Malaysia berbanding buatan di Malaysia. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Singh menegaskan langkah itu penting bagi memastikan syarikat dan usahawan tempatan kekal berdaya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Jelas beliau, pendekatan buatan oleh Malaysia turut berpotensi mencipta lebih banyak nilai ekonomi kepada negara dari pelbagai aspek termasuk pembangunan bakat, teknologi, produk dan perkhidmatan serta jenama tempatan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengakui kesilapannya selepas pasukan itu tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Hong tidak menyenaraikan bintang utama Song Heung-min dalam keselbasan utama untuk perlawanan terakhir kumpulan A di Monterrey. Jurulatih pasukan Taeguk Warriors itu menjelaskan beliau menurunkan Son sebagai pemain gantian kerana mahu menggunakannya ketika lawan mula keletihan. Walaupun tewas, Korea Selatan masih mempunyai peluang tipis untuk layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik dalam peringkat kumpulan. Sementara itu, pengendali Jepun Hajime Moriyasu berharap pasukannya mampu menewaskan Sweden dalam aksi terakhir kumpulan F untuk membolehkan mereka mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan. Juara kumpulan F akan berdepan Maghribi di Monterrey, manakala naib juara kumpulan perlu bertemu juara dunia 5 kali Brazil di Houston. Walaupun keputusan seri sudah memadai untuk memastikan Jepun layak, Moriyasu menegaskan pasukannya hanya memikirkan kemenangan. Jepun berada di tangga kedua di belakang Belanda ketika ini berdasarkan jumlah jaringan. 6 perlawanan lagi akan berlangsung esok. Dalam kumpulan E, Ecuador bertemu Jerman serta Curaçao berdepan Ivory Coast pukul 4 pagi. Aksi kumpulan F pula menyaksikan Jepun menentang Sweden, manakala Tunisia bertemu Belanda bermula 7 pagi. Aksi terakhir bagi kumpulan D menemukan Paraguay dan Australia serta Turki berdepan Amerika Syarikat bermula 10 pagi. Pasukan Afrika Selatan yang menempa sejarah layak ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat pertama kali dalam sejarah penyertaannya dijadualkan bertemu pasukan tuan rumah bersama Kanada dalam aksi 32 pasukan terbaik. Pertembungan yang dijangka sengit dengan menampilkan corak permainan dari dua benua berbeza itu bakal berlangsung pada 29 Jun nanti.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Luar negara, pasukan pengawal revolusi Iran mengeluarkan amaran kapal komersial yang merentasi Selat Hormuz tanpa kebenaran bertulis daripada Tehran bakal berdepan tindakan keras. Amaran berkenaan meningkatkan semula ketegangan geopolitik di laluan itu ketika Amerika Syarikat dan Iran masih buntu dalam rundingan pengenalan tol perkhidmatan maritim di Selat berkenaan. Meskipun MOU yang ditandatangani minggu lalu bagi menamatkan konflik bersenjata membenarkan kapal dagang melintas secara secara percuma untuk tempoh 60 hari, masa depan MOU berkenaan kini kekal samar. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam PSVP bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki republik itu kepada $15 Singapura bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat dalam kenyataan memaklumkan kadar baharu itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 Singapura sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dengan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di republik itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia negara ke-12 paling aman di dunia. PSPN 2026-2030 dilancar pacu kesiapsiagaan pertahanan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

25 Jun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pelancaran Yayasan Tuanku Fauziah YTF disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti almarhum Tengku Abdul Rashid, Raja Permaisuri Agong di Kuala Lumpur. Yayasan ini ditubuhkan untuk membantu golongan wanita muda yang sedang berusaha mencari dan meningkatkan pencapaian akademik, kegiatan luar bilik darjah dan kemasyarakatan. WISE yang bermaksud Women in Search of Excellence dipilih sebagai moto yayasan ini.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Sebagai sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha dengan hati yang tenang dan lapang, percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Dialek Johor, seteta, glosari dialek Johor. Maksudnya sejajar atau sederik. Ayat contoh, kedainya terletak seteta dengan pasaraya yang terkenal itu. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: 18 jam sehari dengan rancangan yang menarik dan menghiburkan.
3: Johor FM.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Sebagai sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha dengan hati yang tenang dan lapang, percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.
3: Batu Pahat 101.9, Parit Raja, Simpang Kiri, Parit Botak.

Semalam daripada Rafish dengan lagu bertajuk Bila Rindu. Okey, waktu dah 10:27 minit malam. Okey, hai, selamat malam kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Jar FM. Okey, yang mungkin bertengahkan mesti di aplikasi kami, antaranya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada Kiriman Harry. Nak gagal lagu pilihannya daripada UK Skau satu-satunya, dan seterusnya lagu kiriman daripada Mimi pula. Nak gagal lagu pilihannya daripada Aisyah, Janji Manismu. Dan kita dengarkan dulu lagu kiriman daripada Nur Fizal. Nak gagal lagu pilihannya daripada Agus, Cinta Seperti Sandal. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, terus kekal hingga pukul 12 malam nanti.

Jorah Fan Permata Selatan pilih You Kiss kau satu-satunya. Baru saja menghiburkan kita bersama. Okey, dan baiklah, untuk jam yang kelima ini masih lagi terus saya nak tunaikan lagi 3 permintaan yang sempat saya tunaikan untuk malam ini dalam Melodi Permata untuk ruangan seleksi. Okey, antaranya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Syazwani. Okey, nak akan lagu pilihannya daripada Bonji Hafiz, Zainaka dan juga Zami Haris dengan lagu yang bertajuk Dalam Diam, dan seterusnya lagu kiriman daripada iaitu kiriman Astrol pula, okey, yang berada di rapatan akan lagu pilihannya daripada Triswaka dengan lagunya itu Ayah Aku Rindu. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Syafiq, okey, dengan lagu pilihannya daripada Spin, Janji Kita. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, dan terus kekal dengarkan Jor FM hinggalah ke pukul 12 malam nanti.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi. Setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta suara.
2: Muar 105.3 Sungai Raya, Lengah, Seri Menanti.

0: Selatan hanya untuk anda.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Sebagai sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha dengan hati yang tenang dan lapang, percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.
3: Mersing 92.1 Sawah Datuk Penyabung Endau.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

0: Higuain. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: berada di tangga ke-12 dalam Indeks Keamanan Global 2026. Malaysia terus mengukuhkan kedudukan sebagai antara negara paling aman di dunia. Pencapaian itu meletakkan Malaysia sebaris dengan Singapura dan Jepun dalam kelompok negara paling aman di Asia. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kejayaan tersebut membuktikan usaha berterusan kerajaan madani dalam memastikan aspek keamanan, keselamatan dan kestabilan negara sentiasa menjadi keutamaan. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim kekal pemimpin politik raih sokongan tertinggi berbanding pemimpin politik lain. Beliau terus mendapat penerafan positif apabila mencatat kadar sokongan 52%. Demikian menurut tinjauan terbaru Merdeka Centre. Tinjauan turut mendapati 42% pengundi Malaysia masih percaya bahawa negara ini berada pada landasan yang betul meski berdepan dengan ketidaktentuan antarabangsa yang semakin meningkat dan cabaran ekonomi. Tinjauan dilakukan antara 12 Mac hingga 9 April lepas. Lawatan rasmi ke luar negara dihadkan, bukan dihentikan bawah langkah penjimatan kerajaan. Jelas Kementerian Kewangan, ia hanya melibatkan komitmen telah dijadualkan, mesyuarat wajib serta urusan yang benar-benar penting. Mengulas lanjut, MOF memaklumkan terdapat lawatan rasmi yang tidak boleh ditangguhkan kerana melibatkan kepentingan strategik negara, terutama ketika keadaan dunia masih berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik dan gangguan berkalan global. MOF juga memberi jaminan langkah penjimatan dilaksanakan tanpa menjejaskan perkhidmatan kritikal kepada rakyat, khususnya dalam sektor kesihatan dan pendidikan. Hampir 31% atau 13,309 individu berjaya memperoleh pekerjaan semula hasil intervensi pasaran buruh yang dilaksanakan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia dalam kenyataan memaklumkan jumlah itu sebahagian daripada 62,644 penempatan pekerjaan yang berjaya direalisasikan melalui portal My Future Jobs. Kebanyakan individu memperoleh pekerjaan dalam sektor perkhidmatan diikuti pembuatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, tren kehilangan pekerjaan masih terkawal. Ia melibatkan 6,197 pekerja setakat 22 Jun lepas, iaitu sekitar 0.04% daripada jumlah keseluruhan penduduk bekerja. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, angka itu berkurangan 20% berbanding pada Mei.
1: Setakat April 2026, jumlah tenaga buruh negara meningkat kepada 17.33 juta orang. Manakala penduduk bekerja terus meningkat kepada 16.82 juta orang. Kadar pengangguran berubah sedikit untuk bulan Mac 2.9%, April dia 3%. Tetapi perkara ini masih berada di bawah paras 4% yang kita anggap sebagai penggunaan kadar tenaga guna tenaga penuh.
0: Dalam beritahu, dana lebih RM4 bilion bawah kemudahan SME SRF masih tersedia untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Akmal Nasrullah, PKS boleh menghubungi institusi kewangan masing-masing bagi mendapatkan penyelesaian bersesuaian dengan keperluan perniagaan. Permohonan diproses dalam tempoh 7 hari.
1: Sehingga 18 Jun 2026, pembiayaan sebanyak lebih RM700 juta telah diluluskan kepada lebih 1,000 PKS. Maka kita ada lebih RM4 bilion lagi yang peruntukan masih tersedia. Maksudnya ada ruang mencukupi untuk terus kita membantu syarikat menguruskan aliran tunai dan mengurangkan gangguan operasi.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadah Yusof berkata, dasar itu turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak membebankan untuk rakyat kita mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter bagi memenuhi keperluan sektor industri. Penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik mencukupi untuk rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ecuador melakar kemenangan 2-1 ke atas Jerman dalam aksi terakhir kumpulan E awal pagi tadi, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gonzalo Plata muncul wira La Tricolor selepas menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-77 menerusi rembatan jarak dekat. Ecuador bangkit daripada ketinggalan selepas Diman Schaaf mendahului soal minit kedua menerusi jaringan kontroversi Liqao Sané sebelum Nilsson Angulo menyamakan kedudukan pada minit ke-9. Kemenangan itu menyaksikan Ecuador menamatkan saingan kumpulan dengan 4 mata sekaligus mengesahkan tempat kepusingan kalah mati sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam satu lagi aksi kumpulan E, Ivory turut mengesahkan kemarahan kepusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Skuad The Elephant menundukkan Curaçao 2-0 sekaligus mengesahkan kedudukan selaku naib juara kumpulan di belakang Jerman. Curaçao yang juga pendatang baharu dalam kejohanan berprestij itu menamatkan kempen di tangga tercorot dengan hanya mengutip satu mata. Sementara itu, saingan pasukan dalam kumpulan F masih terbuka luas. Belanda, Jepun dan Sweden berpeluang menamatkan saingan sebagai juara kumpulan. Keputusan perlawanan terakhir bakal menentukan kedudukan akhir dan laluan mereka ke pusingan kalah mati. Ketika ini, aksi Tunisia menentang Belanda sedang berlangsung di Kansas City. Gol seawal minit ketiga dijaringkan Elis Shakiri buat Belanda. Di Dallas pula, Jepun pula berdepan Sweden. England masih bersemangat tinggi untuk memburu tempat kepusingan kalah mati seperti dituntut jurulatihnya Thomas Tuchel. Perkara itu dinyatakan pemain tengah England Eberechi Eze. The Three Lions memulakan kempen kumpulan L dengan kemenangan 4-2 ke atas Croatia sebelum seri tanpa jaringan dengan Ghana. Menjelang aksi terakhir menentang Panama di New Jersey hari ini, England masih mendahului kumpulan berdasarkan perbezaan gol dengan Ghana.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Angka korban dalam dua kejadian gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 188. Lebih 1,520 yang lain cedera. Demikian menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan George Rodriguez. Dua gempa kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang berlaku dalam masa kurang seminit menyebabkan banyak bangunan runtuh. Ramai mangsa terperangkap. Usaha mencari dan menyelamat giat dijalankan. Aktiviti pemindahan kapal melalui Selat Hormuz digantung sementara. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal di Teluk Oman yang melalui laluan perairan strategik tersebut. Menurut Pertubuhan Maritim Antarabangsa, keputusan itu dibuat bagi menilai semula tahap keselamatan pelayaran di kawasan berkenaan sekaligus memastikan jaminan keselamatan untuk semua kapal yang berada dalam senarai pemindahan serta kapal-kapal lain yang beroperasi di rantau berkenaan. Israel tidak meletakkan ketetapan masa untuk mengundurkan tenteranya dari Lebanon, Gaza dan Syria. Perkara itu dimaklumkan negara haram berkenaan dalam rundingan untuk menghentikan konflik Asia Barat di Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. KPKT salur RM216.44 juta laksana 349 projek pembangunan di Johor. KTMB tawar tambah promosi Shuttle Selatan mulai 28 Jun. Berita sepenuhnya. Polis Johor menerima 153 laporan susulan kenyataan dikeluarkan bekas Adun Rengit Datuk Dr. Muhammad Puan Zakarshi melalui media sosialnya. Ketua Polis Johor Datuk AB Rahman Arsad memaklumkan laporan diterima daripada pelbagai pihak termasuk dua masing-masing daripada bekas Esko Kerajaan Johor dan Siti Usaha Politik Menteri Besar Johor. Pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948, Seksyen 505-B dan Seksyen 500 Kanun Keseksaan. Selain siasatan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, polis akan mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana individu yang didapati menyalahgunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian aplikasi bagi maksud menyalahi undang-undang. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT menyalurkan peruntukan berjumlah RM216.44 juta bagi melaksanakan 349 projek pembangunan di seluruh Johor tahun ini. Peruntukan menerusi program pembangunan KPKT Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13 itu bertujuan memperkukuh pembangunan perumahan, kemudahan awam dan kesejahteraan rakyat di negeri ini. Menteri KPKT Nga Koming berkata peruntukan itu bagi memastikan rakyat Johor menikmati akses kepada perumahan berkualiti, kemudahan awam yang selesa serta persekitaran hidup yang lebih sejahtera.

0: seluruh negeri 349 buah projek. Semuanya berkaitan dengan baik pulih, bina semula, tetapi menaik taraf semua prasarana awam di negeri Johor, termasuk Medan Serera, Balai Bomba, Tandas BMW, Taman Rekreasi Madani, dan juga pelbagai lagi prasarana awam yang memang dekat di hati rakyat. Usaha ini sebenarnya adalah usaha berterusan. Untuk makluman, dalam tempoh 3 tahun sebelum ini, Kerajaan Persekutuan menerusi KPKT telah memperuntukkan lebih RM1 bilion kepada negeri Johor.
1: Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB mengumumkan tambahan promosi bagi perkhidmatan Shuttle Selatan melibatkan laluan Kempas Baru, Pasir Gudang dan Kulai JB Sentra bermula 28 Jun nanti. Ia sebagai usaha menggalakkan lebih ramai masyarakat memilih rail sebagai mode pengangkutan harian yang lebih selesa, cepat dan menjimatkan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata, pemberian tambahan promosi merupakan sebahagian komitmen KTMB dalam menyokong aspirasi kerajaan untuk menggalakkan peralihan pengguna daripada pengangkutan persendirian kepada pengangkutan awam menerusi inisiatif Road to Rail. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor menjalankan siasatan susulan aduan tular berhubung jalan kotor dipercayai berpunca daripada aktiviti lori tanah. Menurut kenyataan Facebook JPJ Johor, hasil tinjauan ke lokasi mendapati permukaan jalan dipenuhi kesan tanah dan lumpur yang boleh mengganggu keselamatan dan menimbulkan ketidakselesaan orang ramai. Sehubungan itu, JPJ Johor menggesa pihak terlibat segera menjalankan kerja pembersihan serta mengambil langkah pencegahan bagi mengelakkan perkara tersebut berulang. Sebanyak 22 kenderaan dikenakan tindakan notis memindah halangan oleh Jabatan Penguatkuasaan Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP menerusi tindakan penguatkuasaan di sekitar kawasan pentadbiran. Menurut kenyataan Facebook MBIP, kesalahan tersebut membabitkan kenderaan terbiar yang diletakkan sehingga menghalang lalu lintas kawasan awam. Tindakan diambil mengikut Akta 133, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tajuk Berita.
1: Baik, untuk klik tajuk berita, kita nak kongsikan lagi antara berita-berita menarik. Cheng Ho kembali kemudi Harimau Malaya. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mengambil keputusan melantik pengarah teknikal kebangsaan Tan Cheng Ho sebagai ketua jurulatih interim Harimau Malaya bagi menggantikan coach yang sedia ada. Dan menurut kenyataan rasmi FAM, pemilihan Cheng Ho dibuat berdasarkan pengalaman luas, rekod pencapaian cemerlang serta pemahaman mendalam beliau terhadap lanskap bola sepak tempatan dan skuad kebangsaan.
2: Baik, lagi untuk kita tajuk berita, Singapura naikkan caj kemasukan teksi Malaysia mulai 2027. Singapura akan menaikkan caj permit kenderaan perkhidmatan awam bagi teksi berdaftar Malaysia yang memasuki Republik itu kepada $15, kira-kira RM47.70 bagi setiap perjalanan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Penguasa pengangkutan darat LTA dalam kenyataannya memaklumkan kadar baru itu meningkat berbanding caj semasa sebanyak $2 sebulan bagi mengurangkan jurang kos operasi antara teksi berdaftar Malaysia dan teksi berdaftar Singapura yang menawarkan perkhidmatan di Republik itu.
1: Baik, itu saja.
2: Untuk klik tajuk berita waktu ini, jam seterusnya nanti kita ada Nur Sakinah hashtag ini jalannya. Boleh dengar dan juga tonton bersama-sama kami kejap saja lagi. Ada lagu Mama Bonita, okey tak?
1: Okey je.
2: Macam itulah.